Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

soit ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar gyfer y bennod diweddara o'r sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Ac mae gennym fi benod newydd sbon y benod diweddara I chi yma yn fyw heno yma ar y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf 2026. Mi ydw I Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma. Yma ar 87.8 FM a radiobronglais.cymru ag

app TuneIn efo digon o ganeuon newydd a hen ar eich cyfarch chi dros y dwy ar nesa. Os oes yna gan y benodol, fysa chi'n licio I glywed heno mae cysylltwch efo fi ar y wefan at iwbronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Cymraeg neu ar y ffôn heno mae'r 1970 635 742. Mi ydyn ni'n dechrau hefo can gafodd i'r ythau yn eitha diweddar mae hi allan I chi erbyn hyn a mae gan maes parcio.

A felly gynnu ddechrau'r sioe, hynna mae'r y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf. Wedyma, dwi isio chdi

Dwi isio chdi maes parcio, mae hwnna allan I chi ers ychydig o amser. Dych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg hefo fi, Tom, dwi yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma. Nesa draw am gan

0: Neu dweud ti, hwnna gan Alicia Scott gafodd hi ei rhyddhau ar yr ail ar hugain o fus mai. Mae hi allan I chi ers ychydig o amser erbyn hyn. Dach chi'n gwybod, mae gennaf fi cwpl o rei o'r adag yny. Lot wedi ei rhyddhau ac wedyn, ia, mae yna dipyn wedi'n hyraddi dros yr wythnos o dwytho ond ia, mae'r rhain yn fan hyn yn rei gafodd ei rhyddhau dipyn yn ôl. Mae'r rhain nesaf yn mynd I fod ychydig bach o blast from the past mewn un ystyr, just oherwydd mae hyn yn mynd â ni'n ôl cwpl o fisoedd ers oedd yn berthnasol, ond ia, mae dal yn gan dda, so ni'n meddwl neu chwarae ag pryd arall gael rili cyfle I chwarae hon eto, achos mae'n mynd yn llai a llai perthnasol wrth I amser mynd ymlaen. Felly dyma Fleur de Lis a Plant Ynys Môn efo can groeso I Steddfod yr Erydd Ynys Môn 2006 ar hugain.
1: Daw'r Steddfod unwaith eto, mae cynnwrf ar y gwynt, mae mam yn cynnig croeso, dewch

Can groeso i Steddfod yr Urdd yn Ynysmon 2006 ar Hugain Fflydri a Plant yn Ynysmon ar y trac yna. Mae hwnna yn un sydd allan i chi erbyn hyn. Yndi, mi gafodd hi ei rhyddhau chi yn ôl y mis Mai ar yr ail ar Hugain o fis Mai. Mae'r un nesaf yma hefyd yn dod o'r un pryd. Mi o'na lwyth o gyneuon sesiynau byw 3K S4C gafodd ei rhyddhau yn ôl y mis Mai. A felly mae'r un nesaf yma yn dod o'r adeg yn ei hefyd. Enw hon ydy Ffrindiau, mae gan Cube.

Dyna ffrindiau. Ia, cyfr o gan yn y fan yna, gan Cube. Fantastic, dwi'n rili yn licio hwnna. A mae bob un o'r rhai yna sydd wedi cael eu rhyddhau fel rhan o'r gyfres yna. Wedi bod yn rili really da, actually. Ewch i chwilio amdanyn nhw. Os da chi'n teipio fewn sesiwn byw 3 can. Neu tair can, dwi'n meddwl, rhif 3. Okay. Mi ddoethau fyny, a fe drwch chi wrando ar y gwahanol genion. Dos ydyn nhw ddim i gyd mewn i'n rhestr, mae nhw gyd ar wahan, mae ffordd, so... ewch i chwilio. Anyway, ok, ymlaen â ni hefo can nesaf gan Hudo o 2013. Ie, yeah, mynd â ni nôl, cwpl o fynyddodd. Dyma Arswyd.

0: ti fod
1: Ar swyd gan hito track yna allan I chi Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais yn darlledu ar 87.8 FM Ar app TuneIn ag I lawr ar wefan radiobronglais.cymru Hefyd, da ni yn darlledu y sioe Gymraeg ar Radio BGM Felly os ydych chi yn Llanelli yn gwrando ar Radio BGM Helo mawr I chi Diolch yn mawr iawn I chi am ymuno hefo'r sioe hen yma Yma hefo chi pob un nos lun o 8 o gloch tan 10 ar ail arlletiad wrth gwrs ar y nos Sadwrn Dyma Rhys Gwynfor nesa Synwyr cyffredin Diffyg o hynna dyddi yma does

Ia, mae somewhere cyffredin, reit, anghyffredin sy'n gallu gadael o ar hynna, swn i'n feddwl yn bysan. Yma efo chi tan ddeg o'r gloch, dwi'n gobeithio bod gyda fi, chydig bach o synwyr cyffredin, anyway. Da ni'n mynd am un nesaf gan Mae Emrys ag Elidir Glyn, yn hon ydy hen.

dyna hen. Hwna Gemma Emrys ag Elidir Glyn. Mae hwnna yn un sydd allan I chi ers ychydig o amser. Gafodd i'r thai yn ôl y flwyddyn dwytha a recordiau cwrs. Un bach arall I chi cyn I ni fynd am y cynnion neu wisbon ar gyfer hyn yma. Hefyd o flwyddyn dwytha, dyma sewel nhw am ared.

teimlo'r gwres. So, well, no, a Mared, track yna, allan i chi ers ychydig o amser erbyn hyn. Bryd i ni rwan fynd at y cyneuon newydd ar gyfer henoma ar y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf. A mae gennym fi amryw ohonyn nhw wedi'n hyrraedd i dros yr wythnosa dwysa. Mi gewn ni ddechrau efo can newydd gan Crwpa. Mae'r cynhyrchydd ar oml offeradw. Sorry, aml offerynwr hyd yn oed Cymreig Crwpan yn cyflwyno'i sengol i weddara dawnsio mwy ar y trydydd o fus Gorffennaf. Track House a Hafol sydd yn dwy'n llais eiconig Eleri Llwyd, un o brif leisiau Cymru ers degawta. Wedi adeiladu ar eiria a perfformiad gwreiddiol Eleri ar gan Dawns o 1976, mae'r sengol yn dod a'i thôn gynnes a chlasurol i ofod electronig newydd. Mae'r sensitifrwydd gan Crwpan yn rhythm a gwead, i rhythm a gwead yn plethu naturiol a llais Eleri, gan greu trac sydd yn llawn syniad, symudiad, golau a chymeriad. Ond drwy gynnu, dwi fatha swni ar fi'n tisian a wedyn dwi'n mynd gallu darllen am ryw reswm. Fel yna, wel, di fod wedi digwydd efo'i gilydd. Mae dawnsio mwy yn ychwanegu at gyfres o ryddhau diweddar gan Crwpan Eleni, gan gryfhau le fel cynhyrchydd sydd yn ailfframio lleisiau cyfarwydd mewn cyd-destunau electronig cyfoes. Allan i chi. Ers y trydydd, felly mi ewn ni draw am gan newydd sydd wedi ei rhyddhau i chi. Hon gan Crwpan, dyma dawnsio mwy. Allan i chi erbyn hyn.

Dyna Crwpan, a sengl newydd o'r enw Dawnsio Mwy allan I chi ers y trydydd. Ymlaen rwan am gan y newydd arall, Mwsog sydd wedi rhyddhau gododdin ar yr wythfed o fis Gorffennaf. Ail ddychmygiad cerddorol grymus o un o weithiau hynaf Llenyddiaeth Cymru. Wedi ysbrydoli gan y gododdin gan Aneirin, mae'r grŵp o saith aelod yn pontio 15 canrif o adrodd straeon drwy sain sydd yn gwbl gyfoes ond wedi gwreiddio'n ddwfn yn rhaddodiad Cymru a cherddoriaeth Werin Gymraeg. Yn ytrach na ail greu'r gerdd, mae Mwsog yn dod a'i themau o ddewrder cof colled a pherthyn i'r presennol. Cyfansoddwyd geiriau'r gan gan Mari Mathias wedi ysbrydoli gan iaith, delweddau a ffurfiau barddonol yr hen ogledd fel y cedwyr yn llyfr Aneirin. Mae'r trac yn cyfuno offeryna trawddiodiadol, gweiadau acid folk a rhythmau gyrus. Efo llais grymus a hudolus Mari Mathias yn ganolog i'r gwaith. Wedi gwreiddio yn rhaddodiad canig Gwerin Cymru, mae llais yn arwain taith sydd yn adleisio marchogaeth rhyfelwyr gododdin tuag at gartraeth. Wrth i'r gan adeiladu tuag at eich afbwynt dramatig, mae'n dwyn ynghyd adlais yr hen gerdd a sensitifrwydd cerddoriaeth gyfoes. Ers ffurfio, mae Mwsog wedi sefydlu hynna'n fel un o'r leisiau mwyaf cyffroes cerddoriaeth Cymraeg. Gafodd ei sengla blaenorol, Llef Hir, ei dewis yn Track of the Week ar BBC Introducing Mixtape efo cefnogaeth Radio 6 Music a KEXP. Actually, jwr beth yw hwnna, bach yn embarrassing di. Anyway, efo gododdin, mae Mwsog yn profi nad yw cerddoriaeth Werin Gymraeg yn perthyn i'r gorffennol yn unig, ond yn draddodiad byw sydd yn parhau I esblygu ag I siarad yn bwerus a'r presennol. Felly dyna'r gan sydd gennaf fi I chi, oce? Okay? Dyna lle dyna ni'n mynd nesa, gan newydd, Mwsog, dyma gododdin.

Dyna mwsog, hefo gododdin hwnna allan I chi a mi gafodd hi ei rhyddhau ar Bookie Bookan. Felly, ewch I chwilio amdani hi, gafodd ei rhyddhau ers yr wythnos dwytha ar yr wythfed, dydd Merchar dwytha, gafodd hwnna ei rhyddhau I chi. Felly, ia, ewch I chwilio amdani hi, mae ar gael rwan. Nesa, mae'r ddeiawd folk pop o Ogledd Cymru I Glue Hearts yn rhyddhau sengl newydd dros foroedd gwyllt ar y pymthegfed o fis Gorffennaf. Ail greiad atmosfferig o glasur Celt yn dilyn I ymddangosiad nodedig ar y llais. Hefyd cyfuniad o biano, gitar a llais dwbl sydd yn uno'n naturiol mae I Glue Hearts yn dod ar thôn newydd i'r gan gan dynnu ar ei sain sinematig a'i perfformiadau emosiynol. Mae Katie, pianydd glasurol ag ymddangosodd ar The Piano a James, cyn artist unigol wedi bod yn adeiladu momentum ar draws y sîn gerddoriaeth Cymreig a'r deyrnas unedig. Hefyd cefnogaeth gan BBC Introducing, Focus Wales a nifer o perfformiadau byw amlwg. Mae drosforoedd gwyllt yn cael eu rhyddhau ar recordiau cosh gyda llaw. O, ac just cynt yn demu nes I gael rhyw search bach sydyn am be oedd KEXP. Oedd o'n deud bod hwn yn... Mae yna cwpl o bethau wedi dod o fyny, oedd o'n deud non-commercial radio station in Seattle, Washington. Ac oedd o hefyd yn deud... Lle mae'r peth arall di'n mynd yn Non-profit art organisation serving music lovers through in-person broadcast and online programming. Okay? Felly dyna chi, dyna pam, dyna be o'n I ddim yn 100% o, ond yn ôl bob golwg, gorsaf radio America, dyna be dwi'n ddallt o hwnna, so mae'n dipig mae dyna pam o'n I heb glwyd amdano fo. OK, reit, lle oedden ni? Oedden ni'n mynd am gan newydd gan I Glue Hearts, fel o'n I'n ddeud, mae hon yn un o'n I'n gwrando ar ni gynnach, o'r ateg, mae yn cyfr, really cool, mae'r gam wreiddiol yn wych, a wedyn mae hon yn cyfr really, really gwahanol a really da o'r gan. Mae'n gan sydd dwi'n fan mawr o'r gwreiddiol anyway, felly dwi'n mwynhau yn fawr chwarae hon I chi. Dyma I Glue Hearts dros faroedd gwyllt.

Dyna Igloo Heart a dros foroedd gwyllt. Mae hwnna yn fersiwn o'r gan ymwreiddiol gan Celt. Dwi'n rili licio hwnna. Chwarae teg andros o'n neis. Ok, ymlaen hefo cerddoriaeth caneuon eraill sydd yn newydd ac allan I chi erbyn un mae'r un nesaf yma. Yn ein gamel dylois enw hon ydy braf, braf, braf. Mi gafodd I'r thai ar y chwech ar hicain o fus Mehefin 2006.

Dyna braf, braf, braf. Hwna gan Melda Lois yn newydd allan I chi erbyn hyn. Ok, mwy o gerddoriaeth newydd. Mae yna gymaint wedi'n hyrraddi. Dwi dal I fynd, dach chi'n gwybod? Dal lot. Dwi'n gwybod fydd hi'n jilio allan rhywfaint yn mis Awst yma. Mae bob yn, bob amser yn. Ond nad, mae'n wych cael gweld gymaint o gerddoriaeth newydd ag eitha gwahanol yn fy nghyrraddi. Ar ddydd Gwener, gorffennaf y 40, fe fydd Bwca, y band o Orllewin Cymru yn rhithau'r EP newydd o gyneuon gwerin o'r enw Farwell I Aberystwyth a recordiau Hambon yn arbennig ar gyfer croesawyr Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal. Dyma'r tro cyntaf i'r band fentro i'r byd gwerinol ers cychwyn Bwca 2017 a fe fydd y casgliad a gafodd I recordio'n Studio'r Americanwr Mike West yn Borth yn cael ei lansio mewn gig arbennig yn Tŷ Gwerin yn Eisteddfod y Garreg Glas ar nos Lun Awst y Trydydd. Dywed Steph Rees, brif leisydd a gitarydd y band, mae diddordeb wedi bod da fi wneud rhywbeth gwerinol ers blynydda. Felly pan oedd y gwahoddiad I Bwca chwarae'n Tŷ Gwerin wedes I wrth y band fod rhaid I ni wneud rhywbeth arbennig a recordio casgliad o gyneuon gwerin ond yn ein ffordd ni. Ceir pimp o gyneuon gwerin traddodiadol ar yr EP a rheini yn cael eu trawsnewid mewn ffyrdd newydd cyffroes tra hefyd yn gwneud hyn mewn modd sensitif a pharchus i'r elawon eu hunan. Mae'r EP yn cychwyn efo'r fersiwn rock anthemig o Trabodau sydd yn llawn harmonia gitar a drums fydda ddim ar goll ar album 1978 gan Queen tra'n rhoi pinsiad o halen gwerin a sain y mandolin. Offeryn nath Steph ddysgu chwarae ar gyfer y casgliad yma. Y gan dwi'n mynd I chwarae I chi ddo ydy yr un sydd yn cloi'r EP, title track yr EP, Farwell I Aberystwyth, sydd yn rhoi diweddglo rock gwerinol tywyll a thrwm gan ddwy'n ysbrydoliaeth o gyneuon protest y band fel pawb di mynd I Gaerdydd I greu can a allfod unwaith eto yn trin allfudo pobl ifanc o'r gorllewin i'r dinasoedd. Felly, can sydd yn newydd I chi gan cawyd naci. Mae hwnna I ddod wedyn. Gan Bwca ydy Farwell I Aberystwyth. Hon allan I chi o'r 40 ar hugain o'r mis yma drwy recordiau Hambon.

recordiau hambon hwnna yn newydd ac yn cael ei rhetai ar pedwerydd ar hugain o'r mis yma. Mae gennym fi hefyd fersiw Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi mewn ychydig bach o amser, ond da ni'n mynd nesaf am un gan cortia sydd allan i chi erbyn hyn. En hon ydy gweld yn glir.

Dyna gweld yn glir hwnna gan cordia allan I chi erbyn hyn. Oce, nesa, can newydd, sengl newydd gan Tew Tew Tena. Mae'r band bywiog a poblogaidd o Lan Sanan yn ôl efo trac hafaidd newydd sbon. Efo lawon a harmonia crym ar sain unigryw a bachog y band i'w glywed ar y nodyn cyntaf. Wedi hasio yn hyfryd hefo saxofon a'r arloeswyr Edwin Humphries. Gwrandewch i'r diwedd I glywed ffrwydriad o'r app gan Eban. Pedwar ffrind, Tew Tew Tena, Eban Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts. Ers haf 2002 ar hugain, maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth gwreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes Cymraeg mwyaf cyffroes Cymru. Draw felly am gan newydd sydd ar gael I chi, mae hon gan Tew Tew Tena, dyma Round a Round.

Tewtewtena, round a round, mae hwnna yn gan sydd yn newydd allan I chi o'r ail ar bymtheg o'r mis yma, felly digwenar yma I ddod ar label Bryn Rock. Ymlaen hefo mwy o gerddoriaeth newydd gymaint ohonyn nhw wedi'n hyrraedd I. Mae'r un nesa gan Hugh a'i Rebels, mi glywsoch chi hon ar y sioe wrth os dwi'n meddwl, enw hi ydy Arian.

Arian, hwnna gan Hugh a'i Rebels. Mi fyddwn ni'n mynd am fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ymhen ychydig bach o amser, ond nesa, ar ei chweched record hir, mae'r band o Benllyn yn gwiro fwy nag erioed i'r canu gwlad sydd wedi bod yn rhan o'i sŵn ers y cychwyn cyntaf. Ysgrifennwyd y casgliad yma sydd gan Cowboys Rosbotwnog tra bu Iwan yn gwella'n sgil stroke a gafodd ar lwyfan sesiwn fawr togella'n 2000 a phet ar yr ugain. Bu'n ysgrifennu'n gyson drwy gydol y cyfnod anodd hwn a bu'n rhan fawr o'i ymdrechion i wneud synwyr o'r digwyddiad. Er hynny, nid record drom na lledd mo hon. Dyma ddasliad o fywyd a chariad ac i dderbyn y da a'r drwg fel ei gilydd. Hyd y gwydda'r band, dyma'r unig record gan y Cymraeg ei haith am gael stroke neu unrhyw argyfwng meddygol mae'n debyg. Mae Iwan yn gwneud yna, diolch i chi, ac yn gwylio'r defaid o'r ffenestr gefn y tŷ. Mi fydd hon allan i chi o'r decfed yr unfed ar ddeg ar hugain o fus Gorffennaf a bydd taith solo gan Iwan i ddilyn yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae'r albwm yma ar gael i chi ar y gwasanaethau ffrydio a Bandcamp yn unig i ddechrau a copïau caled ar CD a vinyl i ddilyn. Copïau o'r CD, vinyl a Bandcamp yn defnyddio master safon uwch er mwyn cadw dynameg o recordiadau gwreiddiol. Ffurfwyd Cowboys Rosbotwnog gan dri brawd o Benllyn yn 2005, ond bellach mae sawl aelod wedi ymuno â nhw hefyd. Enillodd ei record diwetha mynd ar tu am dro Whopper Album Cymraeg y flwyddyn 2014, a fe henwebwyd ar gyfer y Whopper Gerddoriaeth Gymraeg hefyd. Eleni, fydda nhw'n perfformio efo Cerddorfa Genedlaethol Cymraeg y BBC ar lwyfan Pontio Bangor ar gyfer At y Cymru, a mae record o'r cyngerdd yna yn cael ei rhyddhau gan nhw yn y flwyddyn newydd. Felly, mi awn ni draw am gan newydd i chi, a mae hon gan Cowboys Rosbotwnog, yr un sy'n gennaf i chi, ydy gwylio defaid o ffenest gefn y tŷ.

So hwnna allan I chi yn newydd sbon hwnna gan Cowboys Rhos Botwnog a'r album allan I chi ar yr unfed ar ddeg ar hugain enw honno allan actually na, se, yeah, sorry, hael bach ydy enw'r album sydd allan I chi diwedd y mis allan ni wedi confusion fyna ac hwnna allan I chi o'r dydd Gwener yma I ddod fel rhan o sengl ddwpl gwylio defaid o ffenas gefn y tŷ dynodd y gan yna a leino okay? Heina'n cael ei rhyddhau I chi diwedd yr wythnos yma mi ydym ni'n mynd rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma ac mewn gwirionedd fedra I ddeud hynna'n union wel mae definitely yn cyfer Gymraeg o gan sydd hefo teitl Saesneg dwi'n chi'n gallu ddeud Mae'n eitha adnabyddus fyswn i'n dweud. Dwi'n meddwl, dach chi'n gwybod beth, nes I glywed yr cwpl y bariau cynta'r gan, ac yn meddwl, o, oh, dwi'n gwybod beth I hwnna. Mm-hmm, o'n i'n gwybod yn union beth o. Mae realistically yn wreiddiol yn instrumental, ond I henw hi. Actually, ti'n gwybod beth, dach chi'n gwybod beth, mae enw hi yn eitha boring. Enw hi ydy titles, ond mae'n cael ei adnabyddu, cael ei adnabod fel Chariots of Fire, oce? Okay? Oherwydd dyma titles ar gyfer y ffilm Chariots of Fire, ond dyma sut mae'n cael ei adnabod. Mae hi yn hynod o adnabyddus. Dwi'n siŵr bod yna neb angen deud hynny wrthoch chi. Ym Mhrydain, mi nath I gyrraedd rhif deuddag yn siartiau'r singla. Ac dwi hefyd yn cofio, iawn, un peth dwi'n cofio yn glir o gemau Olympaidd 2012 oedd, ia, mi oedd gennych chi Mr Bean yn fanna yn dweud Rowan Atkinson fel Mr Bean yn ista yn fanna hefo'i keyboard ac o hwnna'n rhan mawr o'r beth ydych chi'n galw y peth opening ceremony, ceremony agoriadol y gemau Olympaidd, ia, yeah, dyna chi. Mi oedd yn cael, mi gafodd I adnabod fel rhywbeth oedd yn sort of, efo cysylltiad efo'r gemau Olympaidd yn hir cyn hynny, wrth gwrs, gafodd I defnyddio yn 1984 ac 1988 yn y gemau Olympaidd hefyd, ar gyfer y gemau Olympaidd gaeaf 1984. Felly mae hon yn un sydd yn hynod adnabyddus ac wrth gwrs yn wreiddiol ddim rili really, geiriau hefo'i ond yn y fersiwn Gymraeg yma mae yna eiriau hefo'i gafodd I recordio gan Vangelis ac oedd hynny yn ôl yn 1981 gafodd I rhyddhau ac 1980 dim wedi I recordio felly mi ydym ni'n mynd am y fersiwn Gymraeg hen yma mae hon gan Paul Williams dyma Farewell Hen Ffrind sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan adnabyddus gan I ddeud Chariots of Fire

Dyna farwel hen ffrind yn fersiwn Gymraeg o Chariot of Fire. Oedd yn instrumental fel ydyn ni gyd yn ei wybod, really. Gwych chi glywed rhywfaint am hynny. Neu titles, fel ni ddweud, y title ydy o. Chi'n gweld? O, mae'n bwerus, dydy, he? Really random i fi chwarae hwn. Mae'n teimlo felly, ni fe. Anyway, dyna chi, dyna lle oedd y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Reit, ymlaen a fi hefo'r gerddo... Dwi'n eisiau droi off. Na, dwi'n rili... Reit, mae off. Oce, okay, iawn. Dyna ni gari ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd. Dyma ni'n mynd am Celts nesa, ffentio ffordd.

Ffendio ffordd Celt ar y trac yna. Reit, mwy o cynnion newydd. Fel o'n i'n sôn yn gynharach, pentor mawr ohonyn nhw wedi'n hyraddu dros yr wythnosa dwytha. Fe ewn i nesa draw am un gan Lowry Evans. Ysgrifennydd Lowry y gan yma efo ei nith a'i nith mewn golwg. Mae wedi defnyddio ei henwa yn y gan. Afon ag Eira. Mae'r gan yn sôn am y byd natur, afonydd mynyddoedd Eira y lleiad eu cryfdera, pa mor hanfodol ydyn nhw, sut maen nhw'n ein amddiffyn ni, ac sut y fedrwn ni fel dynoriw ei amharchu natur heb ystyried y math o ddyfodol rydyn ni'n ei greu ar gyfer y genhedlaeth nesa. Mae Lowry Evans o Drefdraeth Sir Benfro'n gyfarwydd i gynulledfaoedd Music Cymru fel artist dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, recordio a perfformio ers amser erbyn hyn. Gafodd yr Lowry ei geni a'i magu'n Drefdraeth Sir Benfro am y nifer o'i chynion yn ymdrin a'i milltir sgwar. Un o'i chynion mwy adnabyddus ydy Merch y Mynu sydd yn trafod ei magwraeth ar lethrau Carningly a'i ferthynas dwfn a'i hardal genedigol. Dyma gan newydd Lowry Evans, dyma o pe bawn ni.

gadfi gysgu Rhys Davies. Hwna allan I chi erbyn hyn hefyd. Da ni'n mynd nesaf mynd arall sydd allan wedi ei rhythau mae hi gan Artemis. Gyfyddi rhythau ar y decfed a'r hicain o fus Mehefin. Yn hon, ydy cariad trygwyddol.

Dyna cariad trigwyddol hwnna gan Artemis yn newydd ar gael I chi erbyn hyn. Rwan, Mali Haf, oes na heddwch. Gan ddatblygu chymysgedd unigryw o ddiwylliant Cymru a phop am gem, a Mali Haf yn dychwelyd efo oes na heddwch. Tra Cymraeg wedi ysbrydoli gan un o ddyfodau pwysicaf yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae llawer yn gweld y ddefod o wainio'r cledd fel symbol o undod a thraddodiad o barchu heddychiaeth o fewn diwylliant Cymru. Fodd bynnag yn y trac hwn, mae Mali'n ail-dychmygu'r alwad hynafol hon mewn ffordd bersonol a modern. Mae'n gofyn I gariad neu ffrind ymuno mewn seremoni fach I nodi dychweliad heddwch eu perthynas. Wrth wraidd y gan, mae offer yn ataro gan Osian Eifion Land, a mae'r drymiau'n cynnal ei deolog ei hunan, galwad ag ymateb sydd yn adleisio y cwestiwn canolog yn y trac, rhythmig, llwythol a hypnotig. Mae'r offer yn ataro yn dal y tensiwn emosiynol o feddwl tybed y fydd tywolwch ar ôl y storm. I Mali, mae'r gan yma hefyd yn dathliad o hunaniaeth Gymraeg. Mae'n gweld harddwch dewr mewn diwylliant sydd a chyhoeddi heddwch yn rhan un o'i seremonia pwysica. Y nod ydy dwy'n ei gof traddodiad hynafol gyda hiwmor, lliw a swynisrwydd hyd yn oed pop. Mae'r iaith weledol ddefod wreiddiol yr Eisteddfod wedi golchi mewn pinc a'i gweld drwy lens chwareus. Y canlyniad ydy rhywbeth chwareus sydd hefyd yn cynnig amnaid parchus i'r traddodiad hanfodol a byw yma. Dyma gan newydd Mali Haf, dyma oes na heddwch.

0: Ond oes na heddwch? Oes.
1: Mali haf, oes na heddwch. Dychmygwch eich bod chi'n galw mewn I dafarn y Black Ox yn Abergwyliam Beint, ac yna wrth y bar mae Mr Bond, James Bond, yn mwynhau martini fach wedi siglo ond nid wedi'w droi ar ôl diwrnod caled. Mae'n cyfaddef mewn sgwrs ei fod yn meddwl ymddeol o'r busnes sbio gan ei fod yn swydd I berson ifanc. Dyma'r stori tu ôl I sengl I fod ar Neil Rosser. Stori wir, wrth gwrs, yn amlwg yn ffansi chydig bach o career change yma na Mr Neil Rosser. Dyma dim saith.

Shumai, Mr. Bond, beth wyt ti'n neud fan hyn? Wyt ti ar dy wyliau, neu jyst yn dal ar slac yn dyn? Mr. Bond, y James Bond, yn y gar mawr cyflym cloi. Mr. Bond, y James Bond, war y teg ti'n y real boi. Mr. Bond, o'r os o blaen, ti'n mynd yn hen mae bach o strain. Mr. Bond, o'r os o blaen, Mr. Bond, just roll the line. Just roll the line.

Bond, shaken and not stirred. Mr. Bond, you read queer, Mahuna and absurd. Mr. Bond, a James Bond, a tamau bach yn drist. Mae unrhyw un sy'n croesi ti yn cael weret yn ei glist. Mr. Bond, o'r os o'r blaen, ti'n mynd yn hyn, mae'n bach o straen. Mr. Bond, o'r os o'r blaen, Mr. Bond, just rove lan. Just rove lan.

Neil Rosser, dim, dim saith. Ie, yeah. Swnio'n eitha James Bondoedd o bob dim, dydy. Nesa wedi blwyddyn brysur o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae Pedair wedi dychwelyd i'r stiwdio i gychwyn ar ei trydydd album ac yn barod i ryddhau dwy gan, sydd yn rhoi blas ar be sydd ei ddod, efo'i harmonia, twym galon a didwylledd yn ei canu a'i deud. Mae neges yn y tywod ac y bachgen glân yn mynegu profiadau personol rhai gwir a dychmygol ac yn adleisio dyfnder teimlad yn arddull gynnes gartrefol arferol y Bedair Gantores. A undod sydd efo'i gilydd am y tro cyntaf 9 mlynedd yn ôl. Gweithiodd y Bedair, Sian James, Gwyneth Glyn, Gwenan Gipad a Meinir Gwilym, unwaith eto fel Edwin Hughes yn Studio Sain, a mae'r broses creadigol yn parhau efo album newydd ar y ffordd yn gynnar yn 2007. Mi hwn i draw nesaf felly ta, am gan newydd, hon gan Pedair i chi ag allan erbyn hyn. Dyma neges yn y tywod.

Neges yn y tywod hwnna gan Pedair, ac hwnna yn newydd allan I chi erbyn hyn. Reit, mae rhaid I fi fynd tuag, wel, heipio yr un neu ddau o ganeion beth just dim ffitio I fewn i'r haglen hyn yma, ond mi fydd gennym fi fwy o ganeion newydd I chi unwaith eto wythnos nesaf. Ac am amser, ewn I draw am un gan Gildas, yn hon ydy Deud y Geiriau.

Dyna Gildas. A dweud geiriau, hwnna'n dod â ni, mwy neu lai, at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y trydydd ar ddeg o fis Gorffennaf 2006 ar ugain. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen hyn yma. A gobyddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa, ar gyfer y benod nesa fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Mae'r sioe yma hyn yma, dych chi wedi bod yn gwrando arni hefyd wrth gwrs yn cael ei hailddarlledu ar nos Sadwrn. Mae'n cael ei hailddarlledu bob un nos Sadwrn. O 8 o gloch tan 10 hefyd. Felly os fysa'ch chi'n licio gwrando arni eto neu dych chi di methu unrhyw ran, wel ymunwch unwaith eto yn nos Sadwrn yma I ddod. Ac yn y cyfamser os fysa gam fysa'ch chi'n licio I glywed yn ystod yr haglen nesa nos lu nesa, wel meddylwch amdani. A monwch chi drwadd ar y wefan radiobronglais.cymru ar y dudalen ymlaen mae'n y fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r stiwdio os ydych chi yma'n bon am fanna ac yn deud bod ar gyfer y sioe Gymraeg, wel mi na I bico hi fyny ar gyfer y benod nesa. Mi fyddai fwy na digon hapus chwarae unrhyw negeseu, o chwarae unrhyw negeseu, chwarae unrhyw ganeion neu ddarllan unrhyw negeseuon ar eich cyfar chi. Neu, da chi mwyn gorfod, da chi mwyn gorfod chwaith, edrych chi just tiwni fewn, gwrando'r beth sydd gyda fi wedi ddewis ar eich cyfar chi, y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg, The Usual. Mi fyddai yma unwaith eto wythnos nesa. Nos Lun, 8 o'r gloch, tan 10.